0: Auntie, Mamma, who saw the you and auntie hair and no auntie hair on bonus? On Jagiotti, Jumasi Gigi, Lobo, Pella Sonno, a menier pepper pu bed dogging. Omo you pug or gag it. No wonder you came a while or a yellow on plain or bongula, huh? Lobo bawa na mo dingi tin lo ho da gwega na nye don na yue don bie apolin gwega na manye don na use oyua bie asre chantal chantalo nkwe lo ye ye kingo tin wa lo usin Epon lo upia, epon lo nje, epon lo gubi. Uwa boga, non ne lo eye lo mpren lo usi lo tuo ten, lo na wisha. Oje do lo ge eblim bi po. Asre, ku lo ye ken go ten.
1: Ten, bi odi na men men wo.
0: Bo hon, oti lo bo.
1: Odi wati ye ke lo shen ase. Onje mo lo bo, no mo ndun chua. Lo ye, lo ga, no ndun chua. Lo usi lo la mewa. Bega no more gear, we eat a long plane, a pimpla bo, a ba, pon lo upia, while loosi, lo nadi bono, o tita, o se domunga.
0: Auntie Anansin. On your gar, o se lo molo gay, bomo sing, lo gay sing, o gay. Gan on ne, ye came while bongula, modi lo usi, tiji patrisin, o di, itin shallow no. Gwaga se lo don. Obio jon se do isa ngbe o di lo use ko na se lo ti bo ngbe na sin o ti si gin hia no moyi o asre mi se lo bo lo yi o na mo gonje
1: o ti si gin hia ga no moyi o o so bling bia bo hewu nu o non to o hewu neni non to gbi non go non di o wa di kwa Oye lobo o toto blo ti o ga mo hu elizi o enko sunam bi lobo o emi mo ba pe ko be hun ehun jin na ti gegegege wa ebo epo edini o to bo me don gbe o ga enko ba pe Enu, nu gbiyopo, e dini. Eni a e gwan, e ja. Yo. Onye o ga. Gwebe no ga jingbe kono gen to ila. Lo po. E di. E di. Ye ke gwe ga yonpo le. Lo ton. O kwan. O lo ton ku oga o ku obi fa bi lobo lo trin ablanda lo sehin lo hun ongbala toble o di yokumle o di odenu wa ongaga emo eyi bapin o di lobo o eto ti ebo E no bapen, e no kwa be no hon, e lele. Mle, en de gwan e ton biyo. Ni niblo mo gano ti lo se, gbe be no. E ton biyo nga ibo sha. Biyo e hebi, olo e ja e titi. Elize, on ne ogon hen. Hon yebo. E ton biyo, o lo hon. O lo hon en. Lo le bo, o kon omen. Elize, ne ogon hen. On bo ba, dobe nan. An ba biya hon, an goten. Yekin, ye me wa.
0: Nan se hen, nan se. Lobo nou amenye pepe yon mwa namo gonji.